0: Ni to mynd ar dwi'n o'r eich oma. Felly mae ddim yn hawdd i bar o'r oma oma oma yna. Mae'n nhw'n rhywun fach yn rhywun o'r dwi'n o'r bwyd yn o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n o'r dwi'n Ini mulai reka adalah si maju ni pita haluan ikan waktu itu. Makwa di tak kaya adalah si maju adalah dia tu pita kasung mulai yang ni mata. Reka itu tu cew itu rata bawa di tadi. Ingin aku tak surik aku waktu masih lagi di reka tu awal tu adalah tu aku baru lewat ini anak kami itu kaya semua lewat. Kau jadi mampir dia lalu kata sunah haluan aku tengen ada cuma ni. Tämä on pivisi ylävimmät. Sinun on haluan, että joku piaka on vinjau joku. En ole haluttu teko avulaisi katta. Asikka avulaisi siellä sangoa saukin, mutta on tromminga. Tai me ette ole avulaisi reitsemäni. Unalu, ilanga uhaaja uvala ongeja. Tilli huja uvala ongeja, että tilli tutsa ongeja. Uhaaja paala uvala ongeja. Tilli suuntaa on nimetty uudettu. Tilli kiahankin tuinu. Kina upingan pysutingan suuntuinnamik. Tämänna uhajau nummetty kuutuin allasi majurutti kuujangit luku. Naarattau siakastu paaluvaroktu. Atoktaru tsaungianga inupingan tilli kahtu tsaungikia uhaja paaluvaroktu. Unna tukisin nauti ukella sunne uhajau hattasi mammiju. Inukuurinna Inutti tavakaluaksoni tusakkajakpangittu. Tirikannia sima tuoma mikkikia pikingitanga asingata mikkikianga. Tirikannia sima jangani tilli suuvini tilli pattuvinu. Inutti tavakaluami tusakunnakan havima jauluksoni tilli pakianga. Tilli tutsanginu. Taitsumani atokta paharu tulluku taimettuvini uami. Inukun näitä kannuksuni kuuteen, että rikannia me tilli pattuvinu. Nilli hattu luktuvinu, nilli sungautikin lakituksuku. Rikannia nipingani nilli suni. Inukun näitä kannuksuni. Rikannia me tilli pattuvinu. Asiata mikkiä semmajumi. Rikannia semmajangani asiata. Tilli pattuvinu suni. Inukun näitä kannuksuni. Tuhulan kannuksuni. Rikannia titu nilli hattu luktuvinu. Tänne uhaajau ilakivan ottanga tilligiä hanginungmi. Tukisimati tauastu paaluvala otta taikkununga. Inuulla ujunut, insuhauli laujun taikkununga. Kinko maangula otta takullumi. Tai metsimaju takkoa. Tämänna tilliju tsaunginu. Allani tsunni tutsiutini lu. Tukisimajau titautsiakastu paaluvata laujumman. Nuta usilla jatuu jatuina suku haidaka. Nammini uvanga uhaustalia asima juu jangnaku. Tu saahattasi mokama, tein mei luktuni tetsamani. Nani tuinna katija kun tuinnun uhaustu taukalla palaumikatta. Ajuhattu taulauktu kallasta luunneen angun tinnun. Suna tuinna me uumasi viimittaanoon ajun luunneen. Suringina vielä katsaungit sieltuni. Hortutaukuta palaamatta, jotka ei lukuu milloin asemaan kuin milloin, tämän nannutausilla jatkuu laatuinen suku haajaka. Kun niillä on luu haajakaan isunga, apereudet sakaan tsetiluri, takkunga isulipalle ja silunga.
1: Hei, näkö minä reilu jääni. Apeksuu te haksunga enna. Illoga sai nikkoa mahaittunu ilangi pirjaungi kaluagami unnusainna ulluviu kutaulangaluti unnua. Kamatsia kunne siuvini ilangi salumaittomillo himeisuulu alousuun kummata ilangi. Aju hiiriä kunnatsa hii tattominga?
0: Tätsomani utillukuli innuin ikäjoktikit siä asuttu paalolla ymmata. Ajatukpio nangappa illunga, aputiluunne illunga. Mahaipingani tuluunne. Uhat siellä tuo on itseinä adoptuvinu. Näkö rajautuinna palauttu. Pappi sattangin, muivi sattangin. Sunaklokonin jo himakattakaa haluaa palauttu. salomaittunik taanna kisiani uivisaktu naammangittun pigasuaktu kanveligiaqto saunni kisiani ohattasimajo aurajunga daimaigianga
1: hai ammalo umaylirinio mitsaani ilangi ullumi khawisulu alolek meratta umayok mi piyuvinioli liguti ilunnangani tikusisungi tuluwalommata nihingani ammalo aminganillu uvininganillu nit sunalimaariyanginni tikusuhiyo walok negatta tamannalikia ayuhiriya gotitsahagunatsakivi
0: tachumanillu piyusaharawimata kamakkulungi tupaalutsuri kamatsiatummaayalutsuri umayuni umayoga mitusunatuinnami piuritsia suguidunnanga ipeqainnaigalaangi suri asiaagu sunnangani atoqtusauma ilunnanga umayo piuritsisiaqqalaqtu ipeqainnateriaalutuinnaluasuunguraujungitu umayoqtami alla qammiunoqsaunertilugututtuhasuunngitu aluutillugul ipeqoqsalaujugul sibunittini tuttuhasuunimmaqiwaluarmisunni tusaumatitautsiasuta tuttui utilaaribu lajauvatsutaluuvalauramasuila utitsiatualoqatavlaujua misullutuuleqsuti tuttui tamaani taimaittilugit tuttuhasuoqatavleqtilugu luasuuviniugani ilangit niungilatuinnasugit ilangani qatigalimaanga himainnasugu taimailuusu ilangi qaviyau kallahattasimajut tamanna piusitsajaungitu pavaaruk uumajui ajornasigami ajornasillutsiasuumata pitaqaqunnaisutik uumajui pinguaqiauhuyaungitummaqiuqalaqumata taimaqtsiaungitu atuuti yuviniu yuqatuaqpak nuitangitukku ippinangitukkut atuutilaqigutiutuinnaqiarisunnutuinna uqaagutiuvalaqummat naalagasuatsanuni kisianiugiaqarnapalaqtilugu maanna unneinuna ajornangiquutaqitsalermata tuttuqaquutaqiartaleqtilugu qimainneqaiyui uqaajaukallaanaqsapaaluuqattasimajut taitsumanimit niungilatuinnasugit amingillu qimainnaqattasugit niaqungillu qimainnaqattasugit aimailuqtuit qavititau utigiqattasimalermiyavut atuutilatsajaulluangittu tamanna taitsumaniinui taimailuusuungulluaraavitnangimmata uumajoqu ajornasigami ajornasillututsiasuungummat allaa taitsumanigia inuusungaleqtillut inuuleqqamiissuugalaavitillutali kaannaaluq niqitsaartiangin uumajoqanginerngut atuutijuaaluuqattasimajoq inunniaraa qavijiqattasimajugu piqlituni niqitsaqaqunnaeramik tamanna pittutigitsukilangagut ajortuutipaalauqattasimaju uumajuni kamartsiaqhuyauneq tuqutuinnalugu kamagilangilugu ipeqainnalangaluguluunni taimailuuqhuyaungitu paalauqattasimaju inui taitsumani tamanna ajortuutiu ilagiqattasimmu uhaatuinnataqa
1: hai nako miyuaq sivullimin uhaatsakainnameravi tulugau mitsaani mikiriartausimajumi asinginni uumajuni pinguariyau laarihattasimajuniit tusaumarivi taimaa pinguariyau hattaloqtuvinikniq
0: makua qupanua uttuutigilugit mitautaqaqhuyaungitu paalauqattasimajugu suqusiutilluta qupanuaqaavii manniqaniqamik manniminik nivioqtu paalutsutik puvittuuqattasuti allaat manniminsaniani nalligusunnikuminut taimaittilugit papisailluaqaaluqhuyaugalaungimiyugut pilangangikuttigu neqilangangikuttigu pinasuaqhuyaulluangitsuta uqavittutauutigu iavu ilagivalaungmianga qupeqqugasanniaraat mitautaqaqhuyaugalaungitugu qikkutigilugu pinguaqilugu taimailuusuuviniutuaqutta nuitangitukku ippinangitukkut akigiaqtautuinnaqiaqarma tamanna uqaagutiuvalaqma uqatuinnamiyaqa
1: hai ammalo apiqsuutisungaqauna uvikkanu isumaqiyaqni ajuhiriagutitsaqaqi iani
0: qavimajuqlaaqaluuneqpaungittuguluualuaqtunga inuaqatikkanit Ubikai makua nau duin na kina duin nau galo aku ne. Angajuk hamin nu na nak kumen ada nak kumen lu ne hanu jok tau demi na lagi siapa ke ali. Tapi ma piu semua ini tu hai kita kau naik lagi kingu kingu mangu lang megamik ini lang megamik angin itu tilu ini mangu lang megamik tunggu belok out tilu tunggu mana nak tahu siapa mana tu ku atu tilu lang megamik tapi ma piu semua kau yang mana pau nak nutang itu kalau hanya dia out dia kita tu ini lima anak kau ni dah kau ni hanya dia tahu demi nak siapa dia lagi. Nada perlu punya itu, ini macam biasa kerja kerja. Lajau cuta hot cuta hot itu dalam waktu itu zaman nanaru negara tu ini dah.
1: Ah, hai, apik suri rumah kama. Ya ni, acu ni kalau kau mungkin mesti tu sahaja lima ano.
0: Ya, hai. Ini ni kami pada ada paru hati semua kerana tu kat ini masih suku negara. Namun tu ini negara ni masih tu paru hati apa lah kama. Pinas waktu tu. Inoi kalau terhadi ini kami perbualan ini inoi terpakai cakul cakunan ida waktu ini minyak cuma minyak waktu nu hawa jemaah kami suka lama muda tahu semua jadi singgi kalau orang lama nak tu hak perkhay hak perdaksi hak perunipikan sunat terpakai alat kedua sahaja nak kami semua lalu inoi hati kami
1: ah hai ah ya ni pinasungin nak hid
0: ok retired lajau soalnya, biar tu biar cunduk kasih malang ni, jadi macam tu di si malang tu ngah, makip pikwa perisik aku nak aku ni kalau kiri ni masih kalau ni biar sulau juga waktu ngah, biar tu yang ini ngah mana, ila kisah ni, umnya kalau, umur tak kalau biar waktu kalau bangin nama juga ini biar tu biar tak sulau ni, tapi nanti lajau soal semua business, jadi macam tu ni biar soal kasih muat, biar soal, asyik ni biar soal luar yang itu ngah mana.
1: Ai, ah, dan ale ahok day usiji taksi usiji cakipin ada mana ya?
0: Ah, usik kat tempat tu ngah, yutcahangi mal, tanya tu buat ni. Ah, ilangan ada tulang, naib pemuyoga tu, ilangan ada tulang tu kalau semua tu ni, allah kaya lilo, mispilia kalau kamu yur, sedikit tu lilo, usiji kalau kamu yur rock tu semua mata. Ah, dah macam ni, kamu bagi bunga. Kuasa malam tu siapa melayu kalau aduin nak guna itu agama.
1: Ah, hai, pina suci sakmi, aku guna utilik mi, usi sami kini kini.
0: Ia kerana tu juga aku sebelum guna itu macam mana pak suri aku dulu mi, aku guna utilik tau si melayu kalau kau mada amis kau ni anggus siapa agama. Ina itu dia tu kata kau melayu, dia mi aku guna tu mi, pak yang pina kerana tu tu aku semua. Ilangnya nak kau yang nanti yang misalnya waktu kalau kerjanya ikut ni nak tahu ni, anak ni tu mula tahu ni sentuh tahu ni tu punya setua misalnya waktu kalau ni nama kuah punya segala ni punya setua, nak kau yang tu segala guru tu ni mana pak asyik yang bila kerja tu yang mana?
1: Ah, hai, nak kau ni itu guna sekian nama gavit, ayuh hari guna sekian nama gavit tu sahaja lima anu.
0: Ya, nak usah ribung apa, biar hati kain ngaping ngah, ammalu sila tu nak paru, orang hawa itu nak paru, orang timing itu kalau, macam ni, biar saya kerja orang tu ni, ulumi mu, nuta usir dia pagi, kami kat taking rumah aku, timing dia kerjain nasib orang itu kain ngah, nak biar hati kain ngaping ngah.
2: Dan aku John Peter, inna kerja yang lepi, Johnny Peter tu saya kain nak tasi. Ya kai titi yang orang senang melayung asin nak make Johnny. Mana sila tuan people letters sahaja alam memang tu terus terkalu nanti tu kena alam melayut. And the world report is coming up next. When we come back, we'll hear from our weekly columnist Zibidi Nungak, who's taking us back to 1939 Supreme Court of Canada ruling on the Constitution. Utarilah melayut.

0: Johnny Cash simgatillugu tuhaaqpabut maanna ilagilaqtabut tuhaqqaugiarnayalaqman ila taima naitunik ilagilaqtabunik at tuhaqqautit sitauyarnayaqama ilangit katimattarniku matani pileqtau himaju atingillu nalunaqtarlutik una natsiling meutaulautoq nuleajungmik atilik nakingaakannaq manga tuharuarumaarivunga taamna Rita Porter nattau ananagi qoqtanga kiheani titeqaqqimajoqalaungimmat iqqaumaluqit nakku taamna ublumi tuhaaniakkavut
1: uvanganuliajuurunga taavani natsilingmi nunaptini humisaqiuyaaqsaqqaulimangitsunga inuulerivivitaqatuhaumalaqaluaqa taakkualluttaqangajoqqaakkak yaqittaarlu kunnaamiklu atiqartoq ataataga taakkuattauq angajoqqaamaa angajoqqaangittauq angutautqisam ataatama qayalliŋ ataatagi illugu nuliaqaqsunilu aqnannuaqmik atiliŋmik taakkuattaa aqnautqisam anaanama angajoqqaangi aqnautqisaqqiluniqmik atiqaqsuni angutautqisaqlu aksamik ittoqa atiqaqsuni taipsumaninu taqaugama aularira pitaaqiluuraaqi imiraqa miki illunga qaurimatsiangi illunga taamani aqviligiraaqmi kuukkami haputiqaqtumi iqaluktitaugama nutaqaullunga taanunga atalumik atiqiqanngittumik atammaqittumik aannoqaaqaqama talvuunnannuilapkun anititaulluni iqaluktaqiraqa taipku ahivulliin nutaqqavit iniruni ilitqohiksaanik ilitqohiqaqpaammata uuktuqpaammata amihunik nutaqaqquraaruqpaluksunga taannailiraaqqaliqama iqaluktuhuvaugaqtutu ili illunga nutaqaqaqtunga quliniluhitamaniklu nutaqaniksimaruga taavaniptauq